0: vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellige.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Noe for hver, alle kan komme og finne en sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Ja, så det på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult da, det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis du kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: yeah, fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: Ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. Fy fader, jeg gleder meg.
0: Ja. Oh,
1: hvordan, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Er det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på.
0: Ja.
1: Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da, nå kan folk kan smake på litt mat og ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, ja, fader, finnes det også.
0: Ja.
1: Har du den, har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge?
0: Ja, det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, alle kjøper, hva heter det, kjøpmenn, det heter jo ikke da, men alle kjøp, hva heter det, kjøpperson?
0: Ja. Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær, altså en som har en butikk, som kjøper ja. Matvarer og brus og sånn.
0: Ja. Kolonial.
1: Nei, det hørte svært ut. Kolonial, kolonialtiden, nei. Colonial times.
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøye-cola.
0: Ja, ja, den så god.
1: Og der så vi oppskriften på tøye-cola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, hvor du, altså, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I år?
0: Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så, men,
1: ja, dere har jo fullt sikkert.
0: Vi har holdt på liksom den siste måneden mest da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det jo det givende da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så det mest gøy da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og betal. Man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har det sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.
2: Mm.
1: 510614.

0: Han har abstinenser på faktisk god musikk, og jeg prøver jo da å spe en gang I uka, med reprisen to, så trenger ikke folk å ha abstinens på noe, eller på god musikk. For det her det programmet som redder dere gjennom det. Jeg har allerede, nå jeg nesten på vei til å forlate dere, for jeg tenker sånn, nå skal jeg ut og danse, jeg må bare hjem og skifte og tralala. Jeg skal på sånn cowboyfest I dag. Ikke sånn redneck cowboy, men sånn kostyme, sånn bursdagsfest med kule mennesker. Med kule mennesker! Uansett, jeg så glad for å ha hatt dere på besøk I dag, og dere skal få lov til å være boblebad og romdrakt. Jeg kan være whoever, Morten Magnus, men dere hjertelig velkommen. Er det noe, jeg spurte jo nå om dere DJ-et noe rundt, eller, og du, boblebad, du nevnte jo at du gjorde det litt, eller?
1: Ja, det hender en sjelden gang. Nå det siste, mest med, eller vi en trio, Cocktail Sports, kaller vi oss.
0: Så det står av
1: meg da, boblebad, altså Marius Sommerfelt, og en som heter Alex Vasnage, også kalt From Beyond. Og vi utgir da på Full Pip, som labelen til Prins Thomas og Ivailo.
0: Faen så mange bra sånne selv. Full Pup jo fantastisk, ja, selskap det, ja. Det jo absolutt så fullt du kan bli. Jeg heter DJ Squirt. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg heter DJ, jeg har fått et nytt navn. Hva synes dere om det? Dig Pig? Eller det, da mener jeg pigsveis da.
2: Ja, det funker det. Dig Pig.
1: Ja.
0: Jeg trenger flere DJ-ene, for det Hormore, jeg så lei av det, men så det tross alt det som...
1: Det må rime, det det som greia.
0: Nei, det ikke det som... Åja, det har jeg ikke tenkt på. Det sikkert bare fordi jeg så enkel I sånn... Jeg snill da, men jeg ikke så smart. Men uansett, ja, jeg stopper opp litt ofte. Nå skal jeg ut og danse, og vi skal høre en låt til som vi skal ta og... svinse dere ut på men det noe spesielt ønske da, eller dere har jo gitt ut nok musikk til å fylle en sending I hvert fall, så jeg synes
2: jeg tenkte vi tar bobledrakt ja. Som vi ga ut på Snikksnakk, stor takk til Snikksnakk for muligheten takk til deg Martin, takk ja. For alt
1: takk
0: jeg takker dobbelt, trippelt dere kan høre abstinens igjen på tirsdag I reprise, eller en ny sending nå neste fredag og ha en riktig god helg, da avslutter vi med bob det var litt vanskelig igjen
2: bobledrakt
0: ja.

0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, da.
1: Ja, fordi de spiller for Israel?
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det jo ikke det. Det jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine, og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD, den veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre her for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede i kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina-cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: det jeg tilgitt
1: da. Da det i hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han, han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg flyttet til Budapest tidligere i sommer.
0: Var han der, ja?
1: Det var han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, jeg tenkte du kanskje han var på flyet?
1: Nei, han var, ja, han var jo flykaptein, ja.
0: Han satt inne I kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han
1: han skal, han skreier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først kaptein, skal jeg være det I alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan Drucken, ved siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte I The Damned. Så var han jo kaptein
0: ja, da var
1: på sitt
0: han,
1: vis.
0: Da var han ordentlig tullebok.
1: Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange, altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det, da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har, da.
0: Ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt. Det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Ah, ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Ah, ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr.
0: Nei, mennesket er, jo. Dette vegansk, dette, altså.
1: Ja, dette vegansk, skjønner jeg.
0: Oh, ja, men da det greit. Sleng på.
1: Kjør på. Litt tørt I starten, og så går det seg til. Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker ennå, ja.
1: Nei. Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Kan man svelge også?

0: Drømte du deg bort nå, Harald?
1: Oj, ja du, det var de trompetene, vet du. Da tenkte jeg på engler. Jeg tenkte på engler her.
0: Jeg skjønner at du drømte deg bort, fordi at du har jo ikke byttet batterier I røykvarsleren på en stund, og det jo 2 timer siden du satt den pizzaen I ovnen. Det lukter ganske mye røyk her nå.
1: Det derfor det... Først at jeg tenkte si et eller annet om at det var litt tung luft her nå.
0: Ja, litt da. Så hva skal vi gjøre? Skal vi sette opp vinduer? Vi må gjøre et eller annet, må vi ikke det? Skal vi bytte batteri I røykvarsleren? Hør om det noe gærent.
1: Du, jeg synes først og fremst at vi kan spise opp denne pizzaen.
0: Ja, men jeg orker ikke å ta den ut.
1: Ja, nei, få ta den ut, ja da. Du, vi hørte Bass Jan.
0: Det var fint.
1: Låta et tarot card. Det viktig.
0: Ja.

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Og var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgitt.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk en gang. Jeg tror ikke jeg liker han. Jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo... Han prøvde å gi ut stupet, han, og det... Da sa jeg... Da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn... Å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi
1: Vi skal nok ikke det, det er vel kanskje det at han så glad I Prince
0: Ja, det også en ting
1: Ja, det en uting
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert Men ingen har sett den Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde
0: Ja, sånn usynlighetskappa ja. Ja
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg Uten usynlighetskapet på Roskilde Jeg synes det var dritkjedelig
0: Ja, det for at du liker jo ikke
1: Prince
0: ja, Eller funk-musikk I hele tatt
1: Nei, jeg gjør ikke det
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk Og Harald Ørn for så vidt
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn
1: Nei da, han hyggelig kar han Eller jeg kjenner han ikke da, han har lagd noe fin musikk
0: Ja

0: Ja, dette var altså ikke Jethro Tull, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss to hører, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethro Tull-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, det vi skal ikke si det bort.
1: Nei.
0: Ingen av oss, ingen av stupets 800 000 lytter.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og til Aqualung, det fordi jeg hørte den første gangen jeg var 13.
0: Ja, men, da det, da den festet seg, da den festet seg I hårrota, vet du. Ja.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels beste, nest beste program.
1: Ja, si. Det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing,
1: jeg. Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite
0: Ja, det sånn det blir
1: Når det Lines Lunde-låten?
0: Det går mellom tre og fire

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler i skomringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Ja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Og, Stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole.
1: Mm.
0: Det slags videregående.
1: Det slags nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen kurset ditt.
1: Hva? Det snakke høyt på bussen kurset, det, der bruker jeg bare noen gamle Lasse og Geir klipp.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den er redda, der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den...
1: mobiltelefon på toget, der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, hun som flyttet litt lenger ned I gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på, hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke når
0: hun snakket, hun snakket I telefon vet du, hele oppgangen hørte det, helt opp I åttende etasje
1: ja, og så brukte hun Bluetooth-høytaler på den andre og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Carlsen som hun var utro med mannen sin med
0: ja,
1: så,
0: og han var jo, han hørte litt dårlig
1: ja
0: så hun måtte jo gi på litt
1: jeg tror hun hørte dårlig hun også, skjønner du Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si. For at hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på at du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt I kontakt da?
0: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: ja, stemmer det. Så, og der hadde hun telefonsamtaler.
0: Ja, Uff. så det var ikke rart. Altså, når Nei. Hun satt der, sånn, Ja, Andersen, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var på gamle byen Gjestgiveri det.
1: Ja, ja
0: Det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du
1: Det mye klassikere
0: Mye klassikere Skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Nei, må vente litt ja, jeg okay,
0: Du
1: først.
0: Får fortelle meg noe først da
1: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere
0: Jo, det var
1: Hvor egentlig... var du møtte dem og litt sånn?
0: Det var på Tinder det, vet du
1: Var på Tinder?
0: Ja
1: Alle Pappenheimerne?
0: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
1: Ja
0: Så der tok jeg en tur
1: Ok
0: Men du har ikke tenkt å spørre hvordan første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth Med låta Feel the Spirit
1: Og snikk daten
0: Oi, ja, hvor mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mhm.